O inkuun paisteessa tanssi lattia kuin mustaa samettia. Nojaudut mua kohti, kai mäkisit uskallan tässäkö muiden edessä keskellä.